Te aminakta, mostis, celis, rausies augšā. Šodien būs lieliska diena. Un šis ir Radio SVH.